Kaya, kaya nana not, kaya nana not. Nije boja, nala boja, nije boja wendi, nije nalangjer, nije nala.